0: Tsaya ga tlo ka mahe.
1: Ka o fela.
0: Re tsabana sa go.
1: Re tsabana sa go mo gatola ka.
0: Ke nna de o di le tsa ntapelo. Hela, mme go tsela mo tswa.
1: Ntate mulo. Ntate.
0: Go tsela mo tswa.
1: Ke a go ka ntate ha bo si u bona bo etlo wa bona.
0: He bana.
1: He bana.
0: I'm not going to be able to do it.
1: Lo tumura,
0: lo tumura, lo tumura, lo tumura, lo tumura, lo tumura, lo tumura, lo tumura, lo tumura, lo tumura, lo tumura, lo tumura, lo tumura, lo tumura, lo tumura, lo tumura, lo tumura, lo tumura, lo tumura, lo tumura, lo tumura, lo tumura, lo tumura, lo tumura, lo tumura, lo tumura, lo tumura, lo tumura, lo tumura, lo tumura, lo tumura, lo tumura, lo tumura, lo tumura, lo tumura, lo tumura, lo tumura, lo tumura, lo tumura, lo tumura, lo tumura, lo tumura, lo tumura, lo tumura, lo tumura, lo tumura, lo tumura, lo tumura, lo tumura, lo tumura, lo tumura, lo tumura, lo tumura, lo tumura, lo tumura, lo tumura, lo tumura, lo tumura, lo tumura, lo tumura, lo tumura, lo tumura, l